Magnus Andersson, keyboards och sång. Derek Huntsman, sång. Eric Bibb, sång.